tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: EPP. Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na trgu Branilica i Jelah, tržni centar Madi Bukva i tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
1: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama, 11,40, Delis 400 grama, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing.

Noćas mi se pije neko piće slatko, neke usne tople koje dugo želim. Noćas bi da diram, al ne smem da taknem, kako da odolim tim usnama vrelim.

0: Ako verujete astrolozima, poslušajte dnevni horoskop.
1: Ako verujete astrolozima, poslušajte dnevni horoskop.
0: Slušate Studio M.

sad po koja vijest još? Jer je 12 časova i 46 minutica. Za malo nisam ostala bez glasa. Ali dobro je, ostaje taj glas, pa vam mogu pročitati da u Doboju uspostavljen centar za edukaciju medicinskih sestara i tehničara, prisustvovao je Šeranić. U Domu zdravlja Doboj danas je ozvaničeno uspostavljanje centra za kontinuiranu edukaciju i profesionalno usavršavanje medicinskih sestara, tehničara iz zdravstvenih ustanova, petog u mreži takvih centara u Srpskoj, što je jedna zaista fantastična vijest. Ono što nije fantastično, da ovog vikenda može biti promjenjivo, oblačno, nestabilno, može biti pljuskova sa grmljavinom, dok su lokalno moguće nepogode sa gradom, jakim vjetrom, pazite. I nemojte previše se nadati ni planirati ovog vikenda nešto posebno. Sudeći po vremenskoj prognozi, moglo bi biti šaroliko.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB, vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

0: EPP. Kod nas su ponudi odlično bukovo ogrevno drvo, cijepano i paletirano, dužine 33 i 25 cm. Cijena sa dostavom za Kotor Varoš 240 konvertibilnih maraka 33 cm, 250 konvertibilnih maraka 25 cm. Dostava je besplatna ukoliko naručite preko 4 palete.
1: Vraćali su s kućnog praga kupce, jer najbolje posjeduju truce.
0: Informacije na broj telefona 065 350 687 ili 065 785 880. Sa našim drvima zima nema šanse. Birajte Mlingo Ogrev za toplinu vašeg doma.
2: Malo slađa, malo zorka, malo truci motorka.
3: Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na trgu Branilaca i Jelah. Tržni centar Madi Bukva i tržni centar Metromek Stešenka. Mobilux.
4: Marketing.

0: EPP.
1: Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na trgu Branilaca i Jelah. Tržni centar Madi Bukva i tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
0: Marketing.

0: čuješ što ti govori.
1: Dobar glas, daleko se čuje.
2: Studio M.
3: Ti si otac, suzava moja.

0: mi dozvoli suza da krene. Tu si, priznajem, snažnija od mene.
1: Srećan ti.

jednom sunce moje milo. Jednom kad ne bude me bilo, tamo gde sveće stoje, zapali kraj slike moje, samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i zaplakat,